ye hala yang sang o tring jira ta si chung o jo mo ya khang chang ma ta lam hwa ni ya se mu ya ma chi yang zg khi ra ye hala nga chang ma gur ta shar tho na ya tho na tho na ta ta sm ge ga ye hala nga ta kha ri ta dir ge ti ya chi ro go ta ta do le ma ta ge ye hala yang tang ji ta ta do le mar mo ya yang sang kin zma ta sha zang sa mo ye har o chi te kha ya ta nar zh cha ni ya yang se ma ya ma ta yang zg khi ra ye hala nga che ma gur ta sha ra to na ya to na to na ge sa ma sha la ye